0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Og spør hun, rød eller sort, svaret, de like fine. Og spør hun om andres pupper, svar, jeg vet ikke jeg. Jeg ser kun på dine.
1: Ja, ja, ja.
0: Og svarer hun, gjør du virkelig det? Så spiller du søt helt uten å le.
1: Ja.
0: Og du bare nikker.

0: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.
1: Du lytter til Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

og skruvsår på hver legg. Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprell mot universets vegg. Han klinket, han var glad, og det var sommer, og solen tente lyn i farget glass, og tusen kloder rislet fra hans lommer. For i vår Herres lommer er det plass. Og klodene fikk danse, sveve, trille, til glede for hans hjerte og hans syn. Så ble han distrahert og glemte spillet. En sommerfugl

mooiste af alt han hadde skaft. På marken lå vår herres klinkekuler, og følte sig alene og fortapt. Omsider kom han tett som alle poder, når det kveld, og leken har vært sen. Han lå på kne og samlet sine kloder, da så han at han hadde mistet en. Den lille blå, den minste av dem alle, han lette under gress og sten og hekk. Den som var så blank i solefallet.

som var blitt borte. Og marken lå der, nattekald og våt. Og Gud gikk hjem og hutret i sin skjorte. Men jeg kan ikke minnes om han gråt. Og vi, som av den lille jord er båren, og tror at intet teller ut.

0: Låta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Podcast. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

0: Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
6: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

En riktig god fredag morgen. Morgensendingen på plass. Vi skal glede deg gjennom nyheter og aviser og annet også denne morgen. Og I dag jeg ikke alene. Jeg Trender Lundgren. Jonas Bording har kontroll på nyhetene, og du skal få høre ham når han innom studio her. Han fordeler da tidens tid mellom dette studio og nyhetsstudio underveis på morgenkvisten. Hva sier avisene? Hva sier overskriftene? Vi skal se på dem nærmere om et øyeblikk.

er en ganske fin fredag, all den tid vi kommet dit hen, at nå det pinsen som står for tur. Dette her en av de store utfartsdagene, så det allerede en hake ved alt av trafikkmeldinger, og det vil du også finne ut om du forsøker å plotte inn en reise på Google Maps. Det kommer opp at her kan det være fare for mye trafikk, så vær oppmerksom på det, særlig hvis du for eksempel har tatt en halv dag

0: Vi kommet til det punktet hvor vi bruker å se hva som har foregått i løpet av gårdkvelden og natten, og det her du kommer inn, Jonas.
1: Ja, da kan vi jo ta med noe som kom i går kveld. Epstein-etterforskningen kommer ikke til å bli ferdig i år. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jørn Jagland, Mona Juul eller Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det det VG som får opplyst. Juul siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen siktet for medvirkning. Og Jagland siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. Flere høytstående nordmenn har blitt koblet til Jeffrey Epstein gjennom de såkalte Epstein-filene. Den avdøde seksualforbryteren og finansmannen har blant annet hatt kontakt med kronprinsesse Mette Marit, Børge Brende og da nevnte Torbjørn Jagland.

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorps som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Det er fredag morgen, en ikke så aller verst fredag, og så skjer en del ting. Jonas er her fra Nyhetsstudio. Hva er det som foregår?
2: Ikke så mye egentlig, men en av sakene i nyhetsbildet i dag er at Bonnier Norsk Forlag nå har opplyst at de har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Og de sier til Klassekampen at det er programmet DeepL som har gjort det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet ut på norsk. DeepL er modellen som har blitt brukt til å oversette 10 ulike titler. Blant dem så er Pengenes psykologi, Ikke tro på alt du tenker og Guinness rekordbok, som er trykket i et opplag på 10.000 eksemplarer, og altså oversatt med bruk av kunstig intelligens.

så dagens avisforsider på papirutgavene. Vi begynner med VG som har en stor oversikt over en undersøkelse som avslører de beste og verste bilmerkene. Tesla Hopp, fransk fiasko og klar vinner. Dagbladet har bildet av Putin på forsiden. Russisk opposisjonsleder vil splitte landets rikinger. Slik kan Putin stanses. Verdensekspert mener at han nå ser svakere ut enn tidligere. Vi tar Aftenposten som på forsiden har sak om tusenvis av vogntog som overtar Hormuz trafikk. Nye handelsruter. Krigen har lammet skipsfarten i Persia-bukta. Nå går en stadig voksende karavane av trailere fulle av olje og andre varer gjennom ørkenen. For å kompensere for den manglende skipstrafikken. Dagsavisen. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen korrupsjonsdømt. Er vi med denne dommen vitne til kameraderiets siste dager? Spørres det i Dagsavisen i dag. Dagens Næringsliv om samme sak. Dømt for grov korrupsjon. Jeg er ikke blitt trodd. Stein Lier Hansen fremstod med svært lite troverdighet ifølge retten og ble dømt til 5 års fengsel. Den tidligere sjefen i Norsk Industri vurderer nå å anke. Nasjonen, utrolig dårlig håndverk. Det rases mot nytt korngrep. Det kornbonde Anna Ratte i Trøndelag som mener økte krav til bakekvalitet i kornet vil gjøre det nærmest umulig for bønder utenfor det sentrale Østlandet å produsere mathvete. Og det var dagens avisrunde.

Jeg er tilbake igjen i almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så er det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det er dere som har navnedag i dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde i 1366. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Det er en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, britisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født i 1859. Vi har Hergé, som er et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født i 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen. Hun ble født i 1957.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: En ikke så aller verste fredag har ankommet. Ikke alt velpolert, naturligvis. Vi har da harde nyheter her også. Og Jonas, hva det som skjer i nyhetene?
2: Jo, Trump-administrasjonen, de slutter ikke å fore nyhetsredaksjonene med stoff å skrive om. Nå det republikanske ledere i representantenes hus som har avlyst en planlagt avstemning om et forslag som ville kreve at president Donald Trump innhenter kongressens godkjenning for Iran-krigen. Vi hadde uten tvil stemmene, og det visste de, sier demokraten Gregory W. Meeks etter gårsdagens avstemning som ble avlyst. Republikanerne har utsatt avstemningen til begynnelsen av juni. Siden Trump beordret angrep på Iran i slutten av februar, så har demokrater flere ganger forsøkt å få gjennom resolusjoner som kan pålegge presidenten å skaffe godkjenning fra kongressen, men republikanerne har hittil klart å stanse forslagene, også i går.

0: Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så er Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsominfeksjonen, og tragisk er 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon? Vel, WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det er en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånt Ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det er fryktelig der det er, men heldigvis er vi langt unna.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Pinsens ringvirkninger. Kristi herlighet stråler i universet. I galaksenes kosmiske dimensjoner ser vi nådens mysterium. I tid og rom aner vi dybdene i den guddommelige skaperglede. Kristi herlighet skal derfor reflekteres i våre blikk, hender, ord, som det står i 2. Korinterbrev 4, vers 6. Gud som sa, det blir lys i mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Slipper vi evangeliet til, preger det oss. Åpner vi for den hellige ånds utrustning, blir vi dynamiske. Lever vi sakramentale liv i pinsens kraft, da løftes, bæres og fornyes vi daglig. I lære og liv hører vi Kristus til. I tro, håp og kjærlighet stråler nåden inn og ut i våre liv. I lysets soloppgang ser vi frelsens og tidens tegn. Kristus kommer, i makt og herlighet, med nådens sommer til sitt folk. Bli med! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: sju måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte Det Norske Misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Ja, hallo, dette er Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen ribus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Fredag morgen, godt humør, stort sett. Inngang til en ny weekend, og det I tillegg pinsehelg. Så du skal være forberedt på at det kan være en del trafikk, I alle fall I ettermiddag, når folk skal ut forskjellige plasser. Kanskje du en av dem. Når det gjelder nyhetene, så skal vi fortsette å se hva som foregår der også. Litt dypere gjennomgang av enkelte av nyhetssakene. Her får vi god hjelp av Jonas, som sitter på nyhetene.

Ja, det lite en uke vi forlot I forrige uke, som på en måte ble avsluttet med 17. mai og det hele, og så vi altså I enden av denne arbeidsuken, og med alt det medfører, du har fått en nyhetsoppdatering, vi skal hoppe og gå ned I materien litt nå, på enkelte av de virkelig store sakene, det skal vi få hjelp av Jonas til. Før vi gjør noe som helst, så skal du få musikk, det kreves også. Sammen med en god

Rubio, han skal delta I dag I et møte I Helsingborg med alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement så skal han diskutere behov for større byrdefordeling I alliansen. NATO-toppmøte som pågår nå altså I Helsingborg I Sverige. Det første gang han møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenighet om Iran-krigen som nå pågår.

Så skal vi snakke litt om navn her I morgensendingen. Hvert år, og så kommer Statistisk sentralbyrå ut med tall om hvilke navn som mest populære. Blant dagens barn, altså generasjon Alfa, det Emma som topper for jentene, mens William, eller William med enkel V, som det står I noen sammenhenger, ligger helt I toppen for guttene tett fulgt av Oliver. Også navn som Nora, Olivia, Ella, Emil, Noah og Elias populære. SSB peker også på et litt morsomt sammentreff. Flere av toppnavnene finnes også I tv-serien Skam. Om det tilfeldig, lar de andre avgjøre. Ser vi litt bakover, så finner vi at Jonas var det mest brukte guttenavnet I generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Så statsminister Jonas Gahr Støre fikk på en måte navnemessig revansj senere, selv

Jonas ikke var noe toppnavn da han selv ble født. Den gang var det Jan, Per, Bjørn og Kjell som dominerte. Blant millennials, eller generasjon Y, var det Silje og Thomas som gjaldt, og i generasjon X finner vi klassikere som Anne og Jan, navn som faktisk fortsatt blant de vanligste i befolkningen i dag. Så kort sagt, navn det går i bølger, og de som høres moderne ut i dag kan være helt typisk for sin tid i morgen. Morgensendingen fortsetter med flere nyhetssaker ganske snart, men aller først så tar vi med oss denne.

Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael. Den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle. Ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

så dagens avis forsider på papirutgavene. Vi begynner med VG som har en stor oversikt over en undersøkelse som avslører de beste og verste bilmerkene. Tesla Hopp, fransk fiasko og klar vinner. Dagbladet har bildet av Putin på forsiden. Russisk opposisjonsleder vil splitte landets rikinger. Slik kan Putin stanses. Verdensekspert mener at han nå ser svakere ut enn tidligere. Vi tar Aftenposten som på forsiden har sak om tusenvis av vogntog som overtar Hormuz trafikk. Nye handelsruter. Krigen har lammet skipsfarten i Persia-bukta. Nå går en stadig voksende karavane av trailere fulle av olje og andre varer gjennom ørkenen. For å kompensere for den manglende skipstrafikken. Dagsavisen, tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen korrupsjonsdømt. Er vi med denne dommen vitne til kameraderiets siste dager, spørres det i Dagsavisen i dag. Dagens Næringsliv om samme sak, dømt for grov korrupsjon. Jeg er ikke blitt trodd. Stein Lier Hansen fremstår med svært lite troverdighet ifølge retten og ble dømt til 5 års fengsel. Den tidligere sjefen i Norsk Industri vurderer nå å anke. Nasjonen, utrolig dårlig håndverk. Det rases mot nytt korngrep. Det kornbonde Anna Ratte i Trøndelag som mener økte krav til bakekvalitet i kornet vil gjøre det nærmest umulig for bønder utenfor det sentrale Østlandet å produsere mathvete. Og det var dagens avisrunde.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Naturligvis. Og I dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter. Eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag. Litt om det I dag, hvis du vil. Det den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen. På jobb, synes jeg, med god samvittighet å si, du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det dagen for en roadtrip. Lykke til!

0: Vi ser på litt historie hver eneste dag, og så også i dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit i gang allerede i 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden i godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen i hermetegn ble vunnet av Vesten. Det er noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Hun oss. Jeg overlater den til deg.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Og så vi ferdige med fredagens morgensending, og i dag så har den blitt besøket av to mann. Det meg, hei, jeg heter Endre Lundgren, og så har vi hatt Jonas Bording på nyhetene. Jonas, vil du høre i nyhetene et lite stykke til fremover, og så kommer Kyrre også inn der etter hvert. Og når det gjelder morgensendinger, så blir det jo en mandag som er så blodrød som den kan bli, og du undres kanskje hva skjer der. Vel, vi gir deg morgensending på mandag også, men uten disse vanlige nyhetene fra klokken 6, de kommer først klokken 9. God helg!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Det en kaffepausetid. Vi har kommet til fredag. Åh, det så deilig når det blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, I alle fall I mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart slash 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn I en ny. Det pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sett vanlig I kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem også. Jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet I studio her nemlig. Jeg ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var I alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge, jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

synes fredager om mulig bedre enn noen annen dag I uken. Fredagene dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det dagene hvor jeg virkelig føler at nå det fri. Nå jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det ikke helt fri, men det friere enn hva det ellers I uken, det skal være helt sikkert. Og så det jo pinsehelg da, så det litt planer I den forbindelse, særlig med at det røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut I dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva tema blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen da. Fyra går en melding hvis du vil. Bruk I så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde I lange baner, og inneholdet, ja det kan for eksempel være en ønskeplate.

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Men du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd i dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor i verden vi skal være i hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania i 1902, da hadde de vært koloni i nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket, og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt i landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system i hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget jeg har klikket meg inn på. Ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Jeg tilbake igjen I almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det dere som har navnedag I dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde I 1366. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det en fin dato å ha bursdag på. Du deler den, blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født I 1859. Vi har Hergé, som et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født I 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen. Hun ble født I 1957.

0: Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: På Løkke Bedhus det i dag fredag 22. mai klokken 18, fredagsklubben. Greåker Frikirke de disse dagene med på Himmelske dager i Sarpsborg, og det i regi av Sarpsborg Kristne Råd. Sjekk ut Facebook-siden til Sarpsborg Kristne Råd for mer informasjon om samlingene. Søndag 24. mai de også da med på fellesgudstjeneste i Kullåsparken. Det klokken 11, og det ligger midt i sentrum i Sarpsborg. Det tale av Egil Lund Svartdal. Klippen Saltnes de inviterer til møte mandag 25. mai, altså andre pinsedag, klokken 18. Da det sang- og vitnemøte der. Gimle Misjonshus også møte andre pinsedag 25. mai klokken 17. De får besøk av Ola Tulluan som skal tale, og kompaniet de synger. Det blir også Gimlekaffe. 26. mai klokken 09.00 det bønnemøte, og klokken 18 samme dag øver DMM-koret. Sion Selbak inviterer til møte andre pinsedag, altså mandag 25. mai klokken 18. Det blir sang og tale ved Anne Berit og Torbjørn Arnesen. Velkommen til Pinsefest. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til høytidsgudstjeneste i Bønnenes hus i Råde første pinsedag klokken 11. Bo Johannes Hermansen taler og liturg. Det blir nattverd og søndagsskole. Andre pinsedag klokken 11 det igjen gudstjeneste, denne dagen altså i Missingmyra Bedhus. Ole Fredrik Kullerud taler, og Bo Johannes Hermansen liturg. Det blir musikk ved Dan Solo Kingsrød og kirkekaffe begge disse pinsedagene. Alle hjertelig velkomne. 26. mai klokken 19 det møte i Evangeliekirken Varna, og det Nahorn Senvai som kommer denne dagen. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag fredag om fint vær I vårt distrikt. Temperaturer opp imot 18 grader og lite vind. Lørdag det litt muligheter for noe regnbyger, men også litt sol. Søndag det igjen fint vær, opp imot 21 grader og lite vind. Så nytt denne helgen.

Fredagen er en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig det jo at det en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen I dag. Det jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen I alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så det altså slik at det en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du husker at det finnes et radioapparat I nærheten av deg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Åse Karlsen, ansatt i Misjonssambandet Region Øst, som områdearbeider i Vestfold og Nordre Buskerud, har vært med oss denne uken, og andaktene de har produsert her på Radio Øst. Vi skal nå høre Tove og Hans Olav Aune synge for oss, og tro.

Tiden snart inne for sommermøter og kristne storstevner. Mange gleder seg til åndelig påfyll og glede i et større fellesskap. Men i mellomtiden går hverdagen sin jevne gang. For mange er våren en innspurt i skolegang og i studier, og andre kjenner en viss vårslapphet, eller de går trett i sitt åndelige liv. Dagens ord har noe spesielt til deg som må ta deg sammen for å gå inn i oppgavene som ligger foran. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. For jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Han som uttaler ordene blir kalt herskarenes Gud. Han sender ut sine engleskarer og styrer stjerners myriader. Herren har makt over hele universet. For oss er det uforståelig. Likevel ser han deg som en enkel person, der du er. Han vet hvordan du har det, også om du er motløs. Full av omsorg og oppmuntring, sier han, vær frimodig. Arbeid. Herren går med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Men hva om arbeidet ikke lykkes? Hva skal jeg si når jeg føler liten kontakt med Gud, og det åndelige livet har tørket ut? Gud har ikke kalt meg til å ha suksess, han har kalt meg til å være trofast, skriver mor Teresa i Calcutta, som har stått på i årtider for de aller elendigste. Så er det tider for å glede seg, tider for å kjenne Guds nærhet, og tider for å gå på Guds befaling uten å føle så stor visshet. Vær frimodig og arbeid. Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. Overlat resten til Herren, herskarenes Gud.

Vær frimodig. Den hellige ånd vil gi oss frimodighet. Utruste oss til det som vil møte oss. Lotta Svartdal skal synge for oss nå før vi hører dagens andakt. Vær frimodig og sterk.

Under den årlige pinsefeiringen i Jerusalem for ca. 2000 år siden, utrustet Gud disiplene med den hellige ånd. Det ble en veldig spesiell pinsefeiring det året. 3000 tok imot Jesus. Det er spennende å lese apostlenes gjerninger kapittel 2 og utover. Startskuddet for misjon har gått, og tallet på kristne øker raskt. Snart er Paulus i gang med sine misjonsreiser til Tyrkia, Makedonia og Hellas. De er i gang med oppdraget Jesus ga de før sin himmelfart. Jeg vil oppmuntre deg til å lese apostlenes gjerninger igjen. Det er spennende historier. Hva skjer når Paulus og hans medarbeidere kommer til Filippi og Efesus, Korint og Aten? Mennesker blir frelst, og kristne fellesskap dannes. Hundrevis av mennesker starter på et nytt liv. Et liv der Den hellige ånd flytter inn i hjertet. Følger det noen bruksanvisning på dette livet med? Ja, vi kan lese breva Paulus skrev til de nye kristne i Filippi, Efesus, Korint osv. Brevene er Guds ord og Guds undervisning også for oss i dag. Her peker Gud på tre fiender en kristen må kjempe mot resten av livet. Djevelen, verden og vår egen medfødte, syndige natur, kjødet. Kanskje er vår verste fiende nettopp vårt eget syndige hjerte. Det mangler gudsfrykt og tro på Jesus, og elsker synden. Virkelig en motstander av Gud, altså. Så flytter Den hellige ånd inn i det hjertet den dagen jeg tar imot Jesus som min frelser. Den hellige ånd kommer med et nytt liv, som elsker og tror på Gud og hater synda. Her blir det full krig. Paulus skriver til de nye kristne i Roma om denne kampen som han sjøl opplever i sitt eget liv. Vi skal lese fra Romerne 7. Jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Hos meg som vil gjøre det gode, finner jeg da den lov at det onde ligger meg nærmest? For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som ligger i strid med loven i mitt sinn, og gjør meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Jeg selv tjener da Guds lov med mitt sinn, og syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Synden bor 100% i meg så lenge jeg lever her på jorda. Samtidig er jeg 100% syndfri og ren i Jesu frelsesverk. Altså samtidig 100% synder og 100% rettferdig. Rettferdig til å møte en hellig Gud på dommens dag. Da kan vi bare synde, da, så blir nåden enda større. Galaterne 5:25 sier: «Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden.» Dette er skrevet til de kristne i Tyrkia, og til oss i dag. Videre kan vi lese om å kle av det gamle livet, og kle på det nye livet. Vi leser i bruksanvisningen. Kolosserne, kapittel 3. Nå skal dere legge av alt dette. Vrede, sinne, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo kledd av dere det gamle mennesket med dets gjerninger,
og ikledd dere det nye, det som blir fornyet til kunnskap etter hans bilde som skapte det. Derfor må dere, som Guds utvalgte, hellige og elskede, ikledd dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Bær over med hverandre og tilgi hverandre, dersom en skulle ha noe å klage en annen for. Liksom Herren har tilgitt dere, så må også dere tilgi. Men fremfor alt dette må dere ikle dere kjærlighet,

urenhet og skamløshet, avgudstyrkelse og trolldom, fiendskap, strid og avundsyke, sinne, selviskhet, splittelse og partivesen, misunnelse, drikk og svir og mer slikt. Jeg sier dere på forhånd, som også før var sagt, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvbeherskelse. Mot slike er loven ikke. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med lidenskapene og lystene. Lever vi ved ånden, så la oss føre vårt liv i ånden. La oss ikke søke tom ære, så vi utfordrer hverandre eller misunner hverandre. Dette er å helliggjøres, å sultefore og døde den gamle naturen og slippe det nye livet til. Det blir en daglig prosess, livet ut, fordi jeg er frelst, ikke for å bli det. Så blir det fall og nederlag. Krigen er hard. La oss være gode og tålmodige mot hverandre. Når vi blir misforstått og baktalt og tråkka på. Kanskje vi ikke skulle bli så overraska, skuffa og såra. Syndenaturen lever og kjemper for livet, også i mine kristne venner. Noen ganger går det galt. La oss møte hverandre med forståelse, ydmykhet og tilgivelse. Kampen er hard for oss alle. I 2. Timoteus bekjenner Paulus om sitt liv. Jeg har stridd. Det har vært en god strid, men det har vært en strid. Nå er løpet fullendt. Og troa er bevart. Himmelen venter. God pinse.

Tilgi oss var sangen vi hørte spilt etter dagens andakt som var ved Åse Karlsen. Vi har i dag telefonvakt på Radio Øst frem til klokken 11. Og husk at du er velkommen til å ringe hvis du ønsker noen å snakke med eller har noen å be sammen med. Telefonnummeret det 69 29 42 22. 69 29 42 22. Helt til slutt i dag skal vi høre en gammel salme. For så langt har du vært med meg. Fortsatt vil du være der. Aldri går du fra min side. Du vil alltid være nær. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake igjen her på Radio Øst på mandag til samme tid.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Ja, hallo, dette Gunn Simensen som stikker innom for oss og si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannen oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Øst.
2: Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Rosen, og hyggelig at du er med og lytter på i dag, eller i kveld. Vi er kommet godt inn i mai måned og nærmer oss pinse, og vi nærmer oss faktisk juni, om ikke så alt for lenge. Dette blir en music-only production av Country Gospel-teamen for uke 21 i vår herrens år 2026. Uke 21 har vi kommet frem til. Artister som er med på denne spillista er Tom Russell, Iris Dement, Ken Holloway, gruppa Rett Kurs, Johan og Gunilla Stigvardsson, Kitty Wells, Kent Lundberg, Kjell Fjallseth, Inger Røysland og Lennart Larsson. Vi starter først nå med CD-en The Man From God Knows Where, og her kommer artistene Tom Russell, Iris Dement med sangen Love Abides.

Ja, det var Tom Russell, Irish Dement, som åpnet Country Gospel Limen uke 21, med sangen Love Abides, hentet fra CD-en The Man from God Knows Where. Tom Russell, Irish Dement. Ken Holloway kommer nå. Send Your Glory Down. Vær så god, Ken.

Ja, det var en fantastisk innspilling av en kjent og kjære gammel salme der. Som en herlig guddomskilde, Perleporten. Og det var gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Ken Holloway, He Who Made the Rain, kommer nå.

Det var Ken Holloway med sangen He Who Made the Rain, Ken Holloway. Nästa artist har en CD som heter Fra Småland til Tennessee. Det er country gospel på den, og det Elvis Presley låter. Johan Sigvardsson står bak denne CD-en, men vi skal høre på spor nummer 6. Og da har han en duett sammen med Gunilla Sigvardsson. Altså det Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Her kommer sangen Together Again, spor nummer 6 på denne CD-en, Fra Småland til Tennessee.

Ja, det var sangen Together Again, en duett med Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Og serien heter Från Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson hørte med her. Nå kommer Kitty Wells med sangen Will Your Lawyer Talk to God? Og Dust on the Bible. Will Your Lawyer Talk to God? Fra Kitty Wells kommer først.

Ja, det var Kitty Wells vi hørte her med Dust on the Bible. Kitty Wells, og før det sang samme artisten Will Your Lawyer Talk to God for You, Kitty Wells. Johan Sigvardsson ligger klar nå på en CD som heter Från Småland till Tennessee. Johan Sigvardsson kommer med en Elvis Presley-låt, Help Me, hjelp meg. Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson med Help Me, hentet fra hans CD Från Småland til Tennessee, Johan Sigvardsson. Nå kommer Kent Lundberg med sangen Mansion Over the Hilltop. Kent Lundberg.

Kent Lundberg var det med Mansion Over the Hilltop. Norsk gruppe Rett Kurs og ny musikk I vårt arkiv. CD-en heter Perleporten. Her kommer Rett Kurs med Skjønne Morgen.

Ja, det var sangen Skjønne morgen, hentet fra CD-en Perleporten. Og gruppa, det var Rett kurs. Ny musikk i vårt arkiv, takk for den CD-en der. Og hvis du kjente igjen den melodien, så var ikke det så rart, den hentet fra I'll Fly Away. Det var selvfølgelig Rett kurs vi hørte her med Skjønne morgen. Kjell Fjallseth, neste artist, norsk artist sådan. Kjell Fjallseth kommer med sangen Kom og vær hos meg.

Her hørte dere artisten Kjell Fjalseth med sangen «Kom og vær hos meg». Inger Røysland kommer fra, med se den forskjellen fra meg. Her kommer Inger Røysland med titlåten «Forskjellen fra meg». Vær så god.

Ja, det var forskjellen for meg fra artisten Inge Røysland på CD-en med samme navn, Forskjellen for meg. Tusen takk for den CD-en der, Inge Røysland. Lennart Larsson kommer nå med Jesus er hans navn.

Ja, det var Lennart Larsson vi hørte her med Jesus er hans navn. Lennart Larsson fra Sverige. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, kjære lytter. Da gjenstår det bare en ting, og det å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme radiokanal, stasjon du hører på nå, på FM, DAB Plus eller Nettradio. Håper vi høres om en uke, og jeg får lov å skyte inn. Ha en riktig fin, velsignet pinse, kjære lytter. Pinsen kommer jo i slutten av denne uka. Langhelg for de som får fri, og noen må jobbe i pinsa, men uansett, ha en fin pinse. Helt på tampen får vi plass til Ann-Kristin Dørdal og Otta Big Hand Johansen med sangen A Time to Dance and Sing. Vær så god, Ann-Kristin Dørdal, sammen med Otta Big Hand Johansen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannen oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsette, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Onsdag for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

sin øy, og vintre og vårer har svunnet. Men nå går det rykter og snakketøy, forteller at vettet

Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. Flere luftambulanser har sendt det som beskrives som en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken i Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri er kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det er en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da vi klare for Bibelquiz.

Velkommen til Bibelquiz med Gry Zakariassen. Ja, I dag blir det spørsmål med svaralternativer I A, B, C og D. Og så får du svarene etter en musikkpause. Ha gjerne noe å notere på, så du husker hva svaren Ja, da sier jeg deg lykke til, og så begynner vi rett på. Spørsmål nummer 1. Hvem var den første som ble født I Bibelen? Var det A, Seth, B, Abel, C, Kain, eller D, Enoch? Spørsmål nummer 1. Hvem var den første som ble født I Bibelen? Var det A, Seth, B, Abel, C, Kain, eller var det D, Enoch? Spørsmål nummer 2. Hva het stedet der Jakob kjempet med Gud? Var det A, Betel, B, Peniel, C, Sikem, eller var det D, Gilgal? Spørsmål nummer 2. Hva het stedet der Jakob kjempet med Gud? Var det A, Betel, B, Peniel, C, Sikem, eller var det D, Gilgal? Spørsmål nummer 3. Hvem skrev forkynnerens bok? Var det A, David, B, Salomo, C, Jesaja, eller D, Moses? Spørsmål nummer 3. Hvem skrev forkynnerens bok? Var det A, David, B, Salomo, C, Jesaja, eller var det D,

Ja, da skal du få svarene på de tre første spørsmålene. Spørsmål nummer én. Hvem var den første som ble født i Bibelen? Og riktig svar der, det var C. Det var Kain som var den første som ble født. Spørsmål nummer to. Hva het stedet der Jakob kjempet med Gud? Og riktig svar, alternativ der, det var B. Peniel. Spørsmål nummer tre. Hvem skrev Forkynnerens bok? Og riktig svar, alternativ der, det var B. Det var Salomo. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer fire. Hva slags insekt spiste Johannes døperen i ørkenen? Var det A. maur, B. biller, C. gresshopper, eller var det D. bier? Spørsmål nummer fire. Hva slags insekt spiste Johannes døperen i ørkenen? Var det A. maur, B. biller, C. gresshopper, eller var det D. bier? Spørsmål nummer fem. Hvem ble solgt som slave av sine egne brødre? Var det A. Isak, B. Josef, C. Daniel, eller D. Ruben? Spørsmål nummer fem. Hvem ble solgt som slaver av sine egne brødre? Var det A. Isak, B. Josef, C. Daniel, eller var det D. Ruben? Spørsmål nummer seks. Hva het byen der Ruth bodde før hun fulgte Naomi? Var det A. Moab, B. Jeriko, C. Betlehem, eller D. Ai? Spørsmål nummer seks. Hva het byen der Ruth bodde før hun fulgte Naomi? Var det A. Moab, B. Jeriko, C. Betlehem, eller var det D. Ai?

Ja, her kommer svarene på spørsmål nummer 4. Hva slags insekt spiste Johannes døperen i ørkenen? Og riktig svar alternativ der, det var C. Det var gresshopper. Spørsmål nummer 5. Hvem ble solgt som slave av sine egne brødre? Og riktig svar der, det var B. Josef. Spørsmål nummer 6. Hva het byen der Ruth bodde før hun fulgte Naomi? Og riktig svar alternativ der, det var A. Moab. Da fortsetter vi videre med 3 nye. Spørsmål nummer 7. Hvilken profet så en dal fulle av tørre bein? Var det A. Daniel, B. Esekiel, C. Jesaja, eller var det D. Amos? Spørsmål nummer 7. Hvilken profet så en dal full av tørre bein? Var det A. Daniel, B. Esekiel, C. Jesaja, eller var det D. Amos? Spørsmål nummer 8. Hvem var Israels første ypperste prest? Var det A. Moses, B. Aaron, C. Eli, eller D. Samuel? Spørsmål nummer 8. Hvem var Israels første ypperste prest? Var det A. Moses, B. Aaron, C. Eli, eller D. Samuel? Spørsmål nummer 9. Hva falt fra himmelen da Elia ble matet av ravnene? Var det A. brød og kjøtt, B. manna, C. fisk, eller D. frukt? Spørsmål nummer 9. Hva falt fra himmelen da Elia ble matet av ravnene? Var det A. brød og kjøtt, B. manna, C. fisk, eller var det D. frukt?

Ja, her kommer svarene på spørsmål nummer 7. Hvilken profet så en dal full av tørre bein? Og riktig svar alternativ der, det var B. Esekiel. Spørsmål nummer 8. Hvem var Israels første ypperste prest? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var Aaron. Og spørsmål nummer 9. Hva falt fra himmelen da Elia ble matet

B. David. C. Salomo. Eller var det D. Hiskia? Spørsmål nummer 10. Hvilken konge skrev mange av salmene? Var det A. Saul, B. David, C. Salomo, eller var det D. Hiskia? Spørsmål nummer 11. Hvem var Jesu første disippel som ble kalt? Var det A. Peter, B. Andreas, C. Johannes, eller var det D. Jakob? Spørsmål nummer 11. Hvem var Jesu første disippel som ble kalt? Var det A. Peter, B. Andreas, C. Johannes, eller var det D. Jakob? Spørsmål nummer 12. Hva het tolleren som klatret i et tre for å se Jesus? Var det A. Simon, B. Bartimeus, C. Zacchaeus, eller var det D. Levi? Spørsmål nummer 12. Hva het tolleren som klatret i et tre for å se Jesus? Var det A. Simon, B. Bartimeus, C. Zacchaeus, eller var det D. Levi?

Her kommer svaret på spørsmål nummer 10. Hvilken konge skrev mange av salmene? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var David. Spørsmål nummer 11. Hvem var Jesu første disippel som ble kalt? Og riktig svar alternativ der, det var B. Andreas. Spørsmål nummer 12. Hva het tolleren som klatret i et tre for å se Jesus? Og riktig svar alternativ der, det var C. Zacchaeus. Da går vi på

kommer svarene på spørsmål nummer 13. Hvor mange disipler sendte Jesus ut 2 og 2? Riktig svar alternativ der, det var C, 70 stikk. Spørsmål nummer 14. Hvem bar Jesu barnet fram i tempelet sammen med Maria? Og riktig svar alternativ der, det var B, Josef. Spørsmål nummer 15. Hva gjorde Jesus før han mettet de 5000? Og riktig svar alternativ der, det var C, han takket Gud. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hvilken kvinne var dommer i Israel? Var det A, Ruth, B, Deborah, C, Esther eller D, Jael? Spørsmål nummer 16. Hvilken kvinne var dommer i Israel? Var det A, Ruth, B, Deborah, C, Esther, eller var det D, Jael? Spørsmål nummer 17. Hva het Paulus sin unge medarbeider? Var det A, Titus, B, Lukas, C, Timoteus, eller D, Silas? Spørsmål nummer 17. Hva het Paulus sin unge medarbeider? Var det A, Titus, B, Lukas, C, Timoteus, eller var det D, Silas? Spørsmål nummer 18. Hvor ble Jesus korsfestet? Var det A, Getsemane, B, Golgata, C, Betania, eller var det D, Oljeberget? Spørsmål nummer 18. Hvor ble Jesus korsfestet? Var det A, Getsemane, B, Golgata, C, Betania, eller var det D, Oljeberget?

får du svarene på spørsmål nummer 16. Hvilken kvinne var dommer I Israel? Og riktig svar der, det var Deborah, som var B. Spørsmål nummer 17. Hva het Paulus sin unge medarbeider? Og riktig svaralternativ der, det var C. Timoteus. Spørsmål nummer 18. Hvor ble Jesus korsfestet? Og riktig svaralternativ der, det var B. Golgata. Da skal vi gå videre med tre nye spørsmål. Henger du med? Går det bra der hjemme? Eller der du I bilen, eller om du hjemme da. Vi fortsetter med spørsmål nummer 19. Hvem hjalp Jesus å bære korset? Var det A. Johannes, B. Simon fra Kyrene, C. Petter, eller D. Nikodemus? Spørsmål nummer 19. Hvem hjalp Jesus å bære korset? Var det A. Johannes, B. Simon fra Kyrene, Simon fra Kyrene, eller var det C. Petter, eller D. Nikodemus? Spørsmål nummer 20. Hva skjedde da Jesus sto opp fra de døde? Var det A. En engel rullet bort steinen, B. Jorden ristet, C. Graven var tom, eller var det D. Alle disse alternativene? Spørsmål nummer 20. Hva skjedde da Jesus sto opp fra de døde? Var det A. En engel rullet bort steinen, B. Jorden ristet, C. Graven ble tom, eller D. Alle disse alternativene? Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som forkynte evangeliet til hedningene? Var det A. Peter, B. Paulus, C. Stefanus, eller D. Philip? Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som forkynte evangeliet til hedningene? Var det A. Peter, B. Paulus, C. Stefanus, eller var det D. Philip?

Her kommer svaret på spørsmål nummer 19. Hvem hjalp Jesus å bære korset? Og riktig svar der, det var B. Simon fra Kyrene. Spørsmål nummer 20. Hva skjedde da Jesus sto opp fra de døde? Og riktig svar der, det var alle alternativene. Spørsmål nummer 21. Hvem var den første som forkynte evangeliet til hedningene? Og riktig svar alternativ der, det var A, det var Peter. Da går vi videre til spørsmål 22. Hvilket brev handler mest om kjærlighet? Og er det A, Romerbrevet, B, Efeserbrevet, C, første Korinterbrev, eller D, Hebreerbrevet? Spørsmål nummer 22. Hvilket brev handler mest om kjærlighet? Er det A, Romerbrevet, B, Efeserbrevet, C, første Korinterbrev, eller D, Hebreerbrevet? Spørsmål nummer 23. Hva er åndens frukt ifølge Galaterbrevet? Er det A, tro, håp og kjærlighet? B, kjærlighet, glede, fred med fler? C, visdom og kunnskap? Eller er det D, kraft og makt? Spørsmål nummer 23. Hva er åndens frukt ifølge Galaterbrevet? Er det A, tro, håp og kjærlighet? B, kjærlighet, glede, fred med fler? C, visdom og kunnskap? Eller er det D, kraft og makt? Spørsmål nummer 24. Hvem fikk en drøm om et stort laken med dyr? Var det A, Paulus, B, Peter, C, Johannes, eller D, Jakob? Spørsmål nummer 24. Hvem fikk en drøm om et stort laken med dyr? Var det A, Paulus, B, Peter, C, Johannes, eller var det D, Jakob?

Ja, her får du svarene. Spørsmål nummer 22. Hvilket brev handler mest om kjærlighet? Og riktig svar alternativ der, det var C. Første Korinterbrev. Spørsmål nummer 23. Hva er åndens frukt ifølge Galaterbrevet? Og riktig svar alternativ der, det er B. Kjærlighet, glede, fred med fler. Spørsmål nummer 24. Hvem fikk en drøm om et stort laken med dyr? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var Peter. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde i dag. Takk for at du var med meg denne timen. Jeg er tilbake igjen neste fredag klokken 13 med nye spørsmål. Mitt navn er Gry Zakariassen. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri er kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det er en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besök oss också på vår hemsida personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snackas.

Ja, hallo, dette er Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivikjønsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Øst.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august klokka 18.30.

Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jag vet du är en gammel man.

0: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. 2 personer sendt til sykehus i 2 luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være 1 bil og 2 personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse 4 fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Ja, en kaffepausetid. Vi har kommet til fredag. Åh, det så deilig når det blitt fredag, og særlig når vi til en forandring, I alle fall I mai måned, har en full arbeidsuke. Riktig nok så gikk vi ut av Kristi Himmelfart slash 17. mai langvikend, men nå går vi jammen inn I en ny. Det pinsen som står for tur, og hvis du allerede har begynt å nyte av fridagene, fortsett med det. Jeg skal bare være med, hadde jeg tenkt, på denne reisen. Og den inkluderer, som sett vanlig I kaffepausesammenheng, blant annet en quiz. Og vi skal forsøke å kaste et blikk på de hyggelige ting, sånn som fødselsdager og navnedager og sånne ting. Jeg jo ikke alene her, jeg har hele redaksjonen med meg, så en liten vennlig hilsen fra dem. Og jeg har akkurat fått et vink inn gjennom vinduet I studio her nemlig. Jeg ikke sikker på om det var for at jeg skulle hilse, men det var I alle fall et vink om ikke annet, så vi får ta det som det der. Vi skal gi deg en quiz om ikke så lenge, jeg skal også fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis.

jeg synes fredager om mulig bedre enn noen annen dag I uken. Fredagene dagen hvor jeg senker skuldrene når jeg ferdig med sending. Det dagene hvor jeg virkelig føler at nå det fri. Nå jeg riktig nok en av dem som også jobber lørdag, så det ikke helt fri, men det friere enn hva det ellers I uken, det skal være helt sikkert. Og så det jo pinselg da, så det litt planer I den forbindelse, særlig med at det røddag også på mandag. Hva gjør vi nå? Vel, vi skal straks kaste oss ut I dagens quiz, det gleder vi oss til. Mens du sitter og venter på hva tema blir og hvilke ledetråder som kommer, så kan du jo fikle frem med mobiltelefonen og fyre går en melding hvis du vil. Bruk I så fall sosiale medier, du finner meg alle steder under navnet Endre Lundgren. En privat melding skulle holde I lange baner, og inneholdet, ja det kan for eksempel være en ønskeplate.

Vi I gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Men du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902, hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd I dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor I verden vi skal være I hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania I 1902, da hadde de vært koloni I nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket, og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt I landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system I hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glade og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget. Jeg har klikket meg inn på, ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

tilbake igjen I almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det dere som har navnedag I dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde I 1366. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det en fin dato å ha bursdag på. Du deler den, blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født I 1859. Vi har Hergé, som et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy, og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født I 1907, og så har vi... Ja, hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født I 1957.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: På Løkke Bedhus det I dag fredag 22. mai klokken 18, fredagsklubben. Greåker Frikirke, de disse dagene med på himmelske dager I Sarpsborg, og det I regi av Sarpsborg Kristne Råd. Sjekk ut Facebook-siden til Sarpsborg Kristne Råd for mer informasjon om samlingene. Søndag 24. mai de også da med på fellesgudstjeneste I Kullåsparken. Det klokken 11, og det ligger midt I sentrum I Sarpsborg. Det tale av Egil Lund Svartdal. Klippen Saltnes de inviterer til møte mandag 25. mai, altså andre pinsedag, klokken 18. Da det sang- og vitnemøte der. Gimle Misjonshus også møte andre pinsedag 25. mai klokken 17. De får besøk av Ola Tulluan som skal tale, og kompaniet de synger. Det blir også Gimlekaffe. 26. mai klokken 09.00 det bønnemøte, og klokken 18 samme dag øver DMM-koret. Sion Selbak inviterer til møte andre pinsedag, altså mandag 25. mai klokken 18. Det blir sang og tale ved Anne Berit og Torbjørn Arnesen. Velkommen til Pinsefest! Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Delk inviterer til høytidsgudstjeneste I Bønnenes hus I Råde første pinsedag klokken 11. Bo Johannes Hermansen taler og liturg. Det blir nattverd og søndagsskole. Andre pinsedag klokken 11 det igjen gudstjeneste, denne dagen altså I Missingmyra Bedhus. Ole Fredrik Kullerud taler, og Bo Johannes Hermansen liturg. Det blir musikk ved Dan Solo Kingsrø og kirkekaffe begge disse pinsedagene. Alle hjertelig velkomne. 26. mai klokken 19 det møte I evangeliekirken Varna, og det Nahorn Senvai som kommer denne dagen. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag fredag om fint vær I vårt distrikt. Temperaturer opp imot 18 grader og lite vind. Lørdag det litt muligheter for noe regnbyger, men også litt sol. Søndag det igjen fint vær, opp imot 21 grader og lite vind. Så nytt denne helgen.

Fredagen en gledens dag, som oftest, og ekstra gledelig det jo at det en rød dag på mandag. Jeg håper ikke det betyr at du har hatt mye ekstra på to-do-listen I dag. Det jo trist hvis fredagen på en måte skal bli en sånn straff for at det fri på mandag, men jeg håper jo at fredagen I alle fall har fått en sånn hyggelig svung, gitt at vi har hatt muligheten til å hygge oss litt sammen. Når det gjelder sendinger fremover, så det altså slik at det en rød dag på mandag. Det betyr ingenting for kaffepausens del. Den returnerer med all den bravur og festivitas som forbindes med kaffepausen. Og det betyr også at du kan stille inn klokka etter meg og resten av teamet her, hvis du vil. Og vi sier da kollektivt også god helg, god pinseferie, hvis du tar ut på det. Og så håper vi jo at du husker at det finnes et radioapparat I nærheten av deg.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Israel. Du trenger ikke gå i kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen Bibel altså. Eller prøv å få fatt i en Bibel dersom du ikke allerede eier din egen. For i denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du er interessert i hva Gud har for tanker om deg, les i Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, studer Bibelen. Og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte deg i Bibelen. Bibelen er en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9. Og det er ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste i dag. For her står det nemlig om Bibelen. Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette kjenner Bibelen. Nå skal du i alle fall få litt statistikk. Hør på dette. Bibelen har 66 bøker, 39 bøker i Det gamle testamentet og 27 bøker i Det nye. Salme 33 er ett av 1189 kapitler i Bibelen. 929 av kapitlene betyr Det gamle testamentet, og 260 kapitler står i Det nye. De ni versene vi leste sammen, det er bare ni av i alt 41173 vers, som hele Bibelen altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det er bare noen ganske få av i alt 774746 vers. For så mange ord finnes det altså i Bibelen. Dermed er det ikke gjort i en håndvending akkurat å gå igjennom alt det som står i denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese igjennom Bibelen fra perm til perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville sikkert også ta for oss nordmenn. Og så er det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det er dette. Guds ord er å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig er å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord er sant. All hans gjerning er trofast. Og det betyr, Gud er å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldri det han har sagt. Han går aldri tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? Ja, så kan du stole på at han aldri vil gå tilbake på det han har sagt. Gud holder sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander. En som vil gjøre alt som står i hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kjenne under navnet Djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det er alltid det første Djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn i Bibelen? Du kan bare begynne i begynnelsen. Les skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Du møter ikke ett eneste spørsmålstegn. Alt er tydelig og klart, og alt er bare godt. Men så kommer 1. Mosebok 3 og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapitlet begynner? Nå skal jeg sitere det. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, slangen her, det er djevelen selv, altså Guds motstander. Har

Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Spørsmålstegn. Dette djevelen, og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete alle trærne i hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ett tre, eller om ett tre, hadde Gud knyttet et forbud mot å ete. Men dermed hadde djevelen sådd tvilen. En tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt. Og så gikk det ikke lenge før tragedien i menneskeverdenen var et faktum. Syndefallsberetningen er historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie. Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger, det som første gang skjedde i Edens hage. Djevelen setter spørsmålstegn omkring det Gud har sagt. «Tror du virkelig at du kan stole på Bibelen?» spør han. «Den er jo skrevet av mennesker, og det er jo så utrolig lenge siden den boken ble skrevet. Vi er tross alt moderne mennesker da, og i dag vet vi mye bedre mange ting som Bibelen forteller om. Har du noen gang hørt de tonene? Kjenner du disse stemmene? Dette er i alle fall ikke Guds stemme. Dette er djevelens røst. Og dette er ikke salme 33, for her står det stikk motsatte. Herrens ord er sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre i dag. Les som det står. Tro som det står. Og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss i sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lit til Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det er den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord. Det er det mennesket som har den store overraskelsen i vente. Og dermed er vi ved det tredje som jeg har lyst til å sette strek under. Guds ord er et skaperord. Også dette er det gitt tydelig uttrykk for i salme 33. Du hørte hva vi leste, ikke sant? Himlene er skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette betyr at Guds ord er virkekraftig. Når Gud skal ha gjort noe, ja, så bruker han sitt ord. Når Gud vil gjøre noe nytt, ja, så gjør han det gjennom dette sitt ord. Slik ser vi det helt fra begynnelsen i Bibelen. I det første kapittelet, i selve skapelsesberetningen, står det slik. Da sa Gud, «Bli lys», og det ble lys. Altså, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er første Mosebok 1.1. Det ordet som her er brukt for å skape, det heter på hebraisk bara. Og det er et flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det er det bare Gud som kan. Skape av intet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han har tilstrekkelig og riktige materialer, er han i stand til å bygge huset. Det er ikke én byggmester her i verden som kan si «bli hus», og så blir det et hus. Nei, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Dette flotte ordet «bara» er bare ganske sjelden brukt i Bibelen, faktisk bare i to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt, det er i skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det er her i Salmenes bok, nemlig i Salme 51,12. Der leser vi det slik, «Gud, skap i meg et rent hjerte».
Akkurat dette synes jeg både flott og trøsterikt. Når Gud altså skal gi deg og meg et nytt hjerte, et rent hjerte, så det ingen muligheter for dette i oss. Her alt skittende til av synd og selvopptatthet. Det finnes ikke spor av materialer i noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte i et menneske. Han skaper av ingenting. Og han gjør det ved sitt ord, nemlig ved ordet om Jesus og det han har gjort. Du som hører dette, kjenner du på synd eller urenhet i ditt liv, i ditt hjerte? Har du mistet troen på at det kan være redning for en som deg? At det kan bli noe helt nytt i ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi deg et helt nytt liv og et rent hjerte. Også når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet, der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss i en person, nemlig i Jesus. Et sted i USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven risset inn. Hvis du går nær inntil, kan du lese grunnloven ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke i stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes i Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord sannhet.» Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus, han sannheten. Summen av Guds ord altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grunnloven i sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibelen at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss i Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibelen forteller oss om hele menneskehetens historie fram til Jesus kom. Dette forberedelsens tid. Og så forteller Bibelen om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd. Og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds frelsesplan, den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud. Og Bibelen forteller om alt som siden har skjedd, og som skal skje, som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 blitt til, på linje med alt annet som står i Bibelen. Hensikten dette, Guds ord skal forkynnes for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamente som jeg fikk da jeg var knapt 8 år gammel. Foran i testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole med takk for flid og interesse. Notodden. Den 10. september 1961. Og så det underskrevet med navnet Øyvind Brakvatne.
den unge metodistpresten, som lenge etterpå skulle bli ansatt i Kristen Riksradio med hovedansvar for programserien Veien gjennom Bibelen. Jeg fikk dette Nytestamentet som gave etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, Salme 119,9. Vet du hva som står der? Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Det bibelordet har fulgt meg siden, og det er snart 50 år siden jeg fikk det.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp. Trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Åse Karlsen, ansatt i Misjonssambandet Region Øst, som områdearbeider i Vestfold og Nordre Buskerud, har vært med oss denne uken, og andaktene de har produsert her på Radio Øst. Vi skal nå høre Tove og Hans Olav Aune synge for oss, og tro.

Tiden snart inne for sommermøter og kristne storstevner. Mange gleder seg til åndelig påfyll og glede i et større fellesskap. Men i mellomtiden går hverdagen sin jevne gang. For mange våren en innspurt i skolegang og i studier, og andre kjenner en viss vårslapphet, eller de går trett i sitt åndelige liv. Dagens ord har noe spesielt til deg som må ta deg sammen for å gå inn i oppgavene som ligger foran. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. For jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Han som uttaler ordene blir kalt herskarenes Gud. Han sender ut sine engleskarer og styrer stjerners myriader. Herren har makt over hele universet. For oss er det uforståelig. Likevel ser han deg som en enkelt person, der du er. Han vet hvordan du har det, også om du er motløs. Full av omsorg og oppmuntring, sier han, vær frimodig. Arbeid. Herren går med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Men hva om arbeidet ikke lykkes? Hva skal jeg si når jeg føler liten kontakt med Gud, og det åndelige livet har tørket ut? Gud har ikke kalt meg til å ha suksess, han har kalt meg til å være trofast, skriver mor Teresa i Calcutta, som har stått på i årtider for de aller elendigste. Så er det tider for å glede seg, tider for å kjenne Guds nærhet, og tider for å gå på Guds befaling uten å føle så stor visshet. Vær frimodig og arbeid. Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. Overlat resten til Herren, herskarenes Gud.

Vær frimodig. Den hellige ånd vil gi oss frimodighet. Utruste oss til det som vil møte oss. Lotta Svartdal skal synge for oss nå før vi hører dagens andakt. Vær frimodig og sterk.

Under den årlige pinsefeiringen i Jerusalem for ca. 2000 år siden, utrustet Gud disiplene med den hellige ånd. Det ble en veldig spesiell pinsefeiring det året. 3000 tok imot Jesus. Det er spennende å lese apostlenes gjerninger kapittel 2 og utover. Startskuddet for misjon har gått, og tallet på kristne øker raskt. Snart er Paulus i gang med sine misjonsreiser til Tyrkia, Makedonia og Hellas. De er i gang med oppdraget Jesus ga de før sin himmelfart. Jeg vil oppmuntre deg til å lese apostlenes gjerninger igjen. Det er spennende historier. Hva skjer når Paulus og hans medarbeidere kommer til Filippi og Efesus, Korint og Aten? Mennesker blir frelst, og kristne fellesskap dannes. Hundrevis av mennesker starter på et nytt liv. Et liv der Den hellige ånd flytter inn i hjertet. Følger det noen bruksanvisning på dette livet med? Ja, vi kan lese breva Paulus skrev til de nye kristne i Filippi, Efesus, Korint osv. Brevene er Guds ord og Guds undervisning også for oss i dag. Her peker Gud på tre fiender en kristen må kjempe mot resten av livet. Djevelen, verden og vår egen medfødte, syndige natur, kjødet. Kanskje er vår verste fiende nettopp vårt eget syndige hjerte. Det mangler gudsfrykt og tro på Jesus, og elsker synden. Virkelig en motstander av Gud, altså. Så flytter Den hellige ånd inn i det hjertet den dagen jeg tar imot Jesus som min frelser. Den hellige ånd kommer med et nytt liv, som elsker og tror på Gud og hater synda. Her blir det full krig. Paulus skriver til de nye kristne i Roma om denne kampen som han sjøl opplever i sitt eget liv. Vi skal lese fra Romerne 7. Jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Hos meg som vil gjøre det gode, finner jeg da den lov at det onde ligger meg nærmest? For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som ligger i strid med loven i mitt sinn, og gjør meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Jeg selv tjener da Guds lov med mitt sinn, og syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Synden bor 100% i meg så lenge jeg lever her på jorda. Samtidig er jeg 100% syndfri og ren i Jesu frelsesverk. Altså samtidig 100% synder og 100% rettferdig. Rettferdig til å møte en hellig Gud på dommens dag. Da kan vi bare synde, da, så blir nåden enda større. Galaterne 5:25 sier: «Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden.» Dette er skrevet til de kristne i Tyrkia, og til oss i dag. Videre kan vi lese om å kle av det gamle livet, og kle på det nye livet. Vi leser i bruksanvisningen. Kolosserne, kapittel 3. «Nå skal dere legge av alt dette. Vrede, sinne, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre. Dere har jo kledd av dere det gamle mennesket med dets gjerninger,
og ikledd dere det nye, det som blir fornyet til kunnskap etter hans bilde som skapte det. Derfor må dere, som Guds utvalgte, hellige og elskede, ikledd dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Bær over med hverandre og tilgi hverandre, dersom en skulle ha noe å klage en annen for. Liksom Herren har tilgitt dere, så må også dere tilgi. Men fremfor alt dette må dere ikle dere kjærlighet, for den forener og gjør fullkommen. Og la Kristi fred råde i deres hjerter. Vi skal få slippe å slave under vår syndige natur. Den skal dødes, ja, den skal regnes som død. Den hellige ånd vil kle oss i et nytt liv. Hør Galaterne 5, fra vers 19. Det er klart for alle hva slags gjerninger som kommer fra kjødet. Det er slikt som utukt, urenhet og skamløshet, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid og avundsyke, sinne, selviskhet, splittelse og partivesen, misunnelse, drikk og svir og mer slikt. Jeg sier dere på forhånd, som også før var sagt, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvbeherskelse. Mot slike er loven ikke. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med lidenskapene og lystene. Lever vi ved ånden, så la oss føre vårt liv i ånden. La oss ikke søke tom ære, så vi utfordrer hverandre eller misunner hverandre. Dette er å helliggjøres, å sultefore og døde den gamle naturen og slippe det nye livet til. Det blir en daglig prosess, livet ut, fordi jeg er frelst, ikke for å bli det. Så blir det fall og nederlag. Krigen er hard. La oss være gode og tålmodige mot hverandre. Når vi blir misforstått og baktalt og tråkka på, kanskje vi ikke skulle bli så overraska, skuffa og såra. Syndenaturen lever og kjemper for livet, også i mine kristne venner. Noen ganger går det galt. La oss møte hverandre med forståelse, ydmykhet og tilgivelse. Kampen er hard for oss alle. I 2. Timoteus bekjenner Paulus om sitt liv. Jeg har stridd. Det har vært en god strid, men det har vært en strid. Nå er løpet fullendt. Og troa er bevart. Himmelen venter. God pinse.

Tilgi oss var sangen vi hørte spilt etter dagens andakt som var ved Åse Karlsen. Vi har i dag telefonvakt på Radio Øst frem til klokken 11. Og husk at du er velkommen til å ringe hvis du ønsker noen å snakke med eller ha noen å be sammen med. Telefonnummeret det 69 29 42 22. 69 29 42 22. Helt til slutt i dag skal vi høre en gammel salme. For så langt har du vært med meg. Fortsatt vil du være der. Aldri går du fra min side. Du vil alltid være nær. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake igjen her på Radio Øst på mandag til samme tid.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Ja, da det tid for sommerlotteri.
3: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
2: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
3: Ja, vips inn 51 36 85.
2: Og marker det med sommer.
3: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
2: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
3: Sommerlotteri!

Da er vi I gang nok en gang her I programmet Reidars hjørne, og åpningsnummeret var The Tremblers og My Little Lady. Vi skal fortsette her med en melodi som sunget inn av en legendarisk Johnny Cash. Happiness is you heter den melodien, og ja, det bare å si nyt og kos dere med Johnny Cash, Happiness is you.

Happiness is you, Johnny Cash. Og vi skal høre litt mer country I begynnelsen her, tenkte jeg. Vi skal høre litt på Hank Williams Jr. Og det et stykke som heter Living Proof. Vi skal høre med denne karen her.

Hank Williams Jr. og The Living Proof. Norsk musikk skal vi høre litt på nå, og jeg tenkte vi skal høre på Skandinavia. Det liksom sånn at han føler seg litt sånn, ja, i stemning i mai måned, når du hører musikk som dette. Bare hør her på «Jeg har et bilde av deg».

Jeg har et bilde av deg, heter melodien som Skandinavia fremførte. Vi skal høre litt på en kar som heter Ernie Oldfield nå, som sammen med Diana Blair synger Many Kinds of Teardrops.

Ernie Oldfield og Diana Blair fremførte Many Kinds of Kisses, ikke Teardrops, så det rettet på også. Vel, vi skal høre litt på Daniel og Donald nå, tenkte jeg, og det en kar som, ja, stor, for ikke å si megastor, spesielt i Irland. Og han skal fremføre her en melodi som kanskje passer bra, også det til mai måned. For mai jo en fantastisk måned å gifte seg i da. Og da det som regel bryllupsklokker da, som hører med til dette. Her altså Wedding Bells og Daniel O'Donnell.

Wait a minute, heter melodien dere nettopp hørte, og var det noen som syns dere kjente igjen stemmen til Ole Jønsson, så stemmer det, det var nemlig Lasse Stefans vi hørte. Og for en gang skyld så sang de på engelsk, de pleier jo å synge på svensk. Før der så hørte vi for øvrig Leslie Gore og It's My Party. Og nå skal vi til Vestfold og høre på trubaduren fra Larvik I området, som heter Louis Jacobi. Alle kommer hjemmefra.

Cliff Richard, Please Don't Fall in Love. Jeg vet ikke om BZN sier dere noe. Jeg pratet med noen her forleden, og de visste faktisk hva jeg mente. Det er nemlig et orkester fra Holland, som var veldig populære, spesielt i de tysktalende land, og i Holland selvfølgelig, fra slutten av 60-tallet og helt opp til året 2000 faktisk. De var megastore, akkurat som George Baker's Selection i sin tid også var, og de kjører mye av den samme stilen, vil jeg si. Vi skal få et eksempel her, nemlig, på hva BZN klarer å få til. If I only had a chance.

BZN, If I Only Had A Chance. En melodi som minner vel, som jeg sa, en del om George Baker Selection og Pussycat. Det var jo også et kjent nederlandsk orkester på denne tiden her. Og jeg lover at vi skal komme tilbake litt til spesielt BZN etter hvert her i denne programposten. Men nå skal det bli fransk musikk. Det skal bli Nana Mouskouri og Prendre un enfant.

Vakker sang der av Nana Mouskouri. Pantre un enfant. Vi skal tilbake til Holland, faktisk. Vi skal høre litt mer på en annen gruppe som heter The Cats. Her Save the Last Dance.

Save the last dance, eller save the last dance for me. Det var The Cats. De som var mest kjent for deres versjon av One Way Win, for øvrig. Da skal det bli svensk musikk, og vi skal høre litt på Mats Rådberg og Rankerna. Og de kommer med et sannhetsord her. Du kan alltid lita på pojkarna över 35.

Ja, det var vel noen sannhetsord der fra Mats Rådberg og Rankarna. Du kan alltid lita på pojkarna over 35. Og vi har kommet fram til kveldens siste, det blir The Beatles som skal få avslutte med en gammel god låt, en av de første som de gjorde virkelig populære. Her nemlig avslutningslåten denne gangen, Please, Please Me, og med den sier jeg, ha det!

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!
2: Og da det tid for Nøtt i Øst her på Radio Øst, og programleder i kveld, det Ingunn Simensen.

Ja, hjertelig velkommen hit til Radio Øst og programmet Nødt i Øst. Her i studio sitter programleder Ingunn Simensen. Med meg som team i kveld så har vi tekniker, det han Tobias Haraldseid. Og så har vi produsent, som Laila Haug. Og telefonvakt, som Liv Kristvik. Innledningsvis så hørte du Svindal skolekorps som spilte sangen Circle of Life, som min kjenningsmelodi her på Radio Øst. Vi har jo selvfølgelig oppgaver som skal løses i kveld, og vi kan jo like gjerne legge ut første oppgave med en gang. Og det vi lurer på nå, det hvor gammel var Leif Juster da Fjols til fjells blei spilt inn? Altså, hvor gammel var Leif Juster da Fjols til fjells ble spilt inn? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Hvor gammel var Leif Juster da Fjols til fjells ble spilt inn? Jeg har med meg en del sanger av Richard Clydeman. Jeg har med meg også en del sanger av Jahn Teigen i kveld, så i dag blir det en liten hyllest til de gutta der. Vi skal starte med Richard Clydeman med ballad Por Adeline.

Ja, det var Richard Kleidemein med Ballad Por Adeline. Vi har også premier som vi skal dele ut i sisten på sendingen her. Det som er premien i kveld, det er et Radio Øst-krus som det står 2026 på. Vi har en blokk med kulepenn, og så har vi bare en kulepenn som også er premier i kveld. Spørsmålet som ligger ute nå er: hvor gammel var Leif Juster da Fjols til fjells ble spilt inn? Hvor gammel var Leif Juster da Fjols til fjells ble spilt inn? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi over til Jahn Teigen. Vi skal få høre sangen Mil etter mil.

Oppgave som ligger ute nå et spørsmål som omhandler en film som blitt spilt inn i svart-hvit. Og spørsmålet lyder som følger. Hvor gammel var Leif Juster da Fjolls til fjells ble spilt inn? Hvor gammel var Leif Juster da Fjolls til fjells ble spilt inn? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da kan du være med i trekningen av et Radio Øst-krus som det står 2026 på. Og så har vi en blokk med kulepenn, og så har vi også en enkel kulepenn.

Ja, da vi tilbake her i studio. Vi skal nå foreta trekning på oppgave nummer 1, så mens delvinner blir ringt opp, så skal dere få høre Richard Kleidemann med Nikita.

0: Øst. Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Spørsmålet som ligger ute nå, hvor mye en galleon i en liter vann? Altså, hvor mye en galleon i en liter vann? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Vi skal få høre Richard Kleinemann igjen, Yesterday.

Ja, da vi tilbake i studio. Spørsmålet som ute nå, det hvor mye en galleon i en liter vann? Altså, hvor mye en galleon i en liter vann? Og den galleon, det et amerikansk uttrykk, målenhet. Hvis du vet svaret på dette her, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Da kan du være med i trekningen om å vinne en kulepenn, også en blokk med en kulepenn, og så selvfølgelig Radio Østkruse 2026. Da kommer Jahn Teigen med en sang som heter «Bli bra igjen».

Ja, da skal vi foreta trekningen vi, så mens vi trekker, så skal dere få høre Richard Clydeman med Everything I Do It For You.

Spørsmålet som ligger ute nå er, hva er makrellskyer? Vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, hva er makrellskyer? Vet du det? Så ring inn, og så får du treffe på en av våre hyggelige telefonvakter, som er Liv og Laila, som tar telefoner i kveld. Vi skal få høre videre Richard Clydeman med I Just Call to Say I Love You.

Ja, Richard Kleidemann med I Just Called To Say I Love You. Vi har en oppgave som ligger ute. Spørsmålet kort og greit. Hva makrellskyer? Hvis du skal beskrive dette her, altså vi lurer på hvordan det ser ut, altså om du kan beskrive hva en makrellsky, hvordan den ser ut for eksempel. Hvis du vet det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da kan du være med og vinne Radio Østkrus 2026. Vi har en blokk med kulepenn, og så har vi også en kulepenn. Det tre premier som skal deles ut i løpet av kvelden. Så da vet du det. Vi skal fortsette litt på musikkfronten. Da skal vi tilbake til Jahn Teigen igjen. Sangen heter Do Re Mi.

Ja, gammel god sleger det med Jahn Teigen og Dore Mi. Oppgaven som ligger ute er, hva er makrellskyr? Hvis du skal beskrive det, så hva er makrellskyr? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre en ny sang av Richard Clayderman med When a Man Loves a Woman.

Ja, da vi tilbake, og nå skal vi foreta trekning på oppgave nummer 3, så mens vi trekker skal dere få høre Jahn Teigen med Glasnost.

Ja, det vel de, en av de mest kjente sangene med Jahn Teigen Optimist. Vi har et oppgave som ligger ute. Hvis man driver med slektsforskning og har funnet alle sine besteforeldre, hva det neste man skal lete etter? Altså, hvis man driver med slektsforskning og har funnet alle sine besteforeldre, hva det neste man skal lete etter? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi tilbake til Richard Kleidemann med sangen Desperado.

Da er vi tilbake i studio, og spørsmålet som er ute nå. Hvis man driver med slektsforskning og har funnet alle sine besteforeldre, hva er det neste man skal lete etter? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre mer fra Jahn Teigen, og det som vi skal høre nå, det er det vakreste som finnes.

Ja, da skal vi foreta trekning på den oppgaven som ligger ute nå. Mens vi trekker, så skal dere få høre Richard Kleidemann med sangen «I will always love you».

spørsmålet som ligger ute nå enkelt, eller kanskje for noen enkelt, ja, kanskje ikke for andre. Hva en ortoped? Altså, hva en ortoped? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi tilbake til Jahn Teigen. Vi skal få høre sangen Sensasjon.

Da skal vi foreta trekning på den oppgaven som ligger ute nå, så mens vi trekker her i radioen skal dere få høre Jonas Fjell med Tordensky.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
4: Musikk hele døgnet. Radio Øst.
5: Oppgave som ligger ute nå hva en ornitolog? Hva en ornitolog? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da kan du være med og vinne et Radio Øst-krus som det står 20 26 på. Vi har en blokk med kulepenn, og så har vi bare kulepenn også. Da skal vi få høre Jonas Fjell med Engler I snen.

0: Ja, da driver hun Leila og ringer opp delvinner her, så da trenger dere ikke å ringe inn på oppgave 6 lenger, for vi skal ta og legge ut oppgave nummer 7, som da er den siste oppgaven i kveld. Og den oppgaven lyder som følger. Hva er hovedoppgaven til dronningbien? Hva er hovedoppgaven til dronningbien? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da tror jeg vi har delvinner nummer 6 med oss. Ja, så sier vi hallo, hallo. Hvem har vi med oss?
1: Anne Sven Larvik.
0: Hva sa du nå?
1: Anne.
0: Hei, Anne. Hei, Anne. Du kom sånn halvveis inn her, skjønner du, så jeg fikk bare med meg slutten av det du sa.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er vel vært
1: fint. Det er en krisen her på den siden der i dag, da.
0: Ja, det er mange som er delvinnere på Vestfold-siden i dag.
1: Ja.
0: Ja, det er bra. Det er
1: jo å studere fugler.
0: Ja, det er riktig. Visste du det selv, eller måtte du ha hjelp?
1: Jeg måtte ha hjelp med mannen min.
0: Ja, det er greit å ha noen å ha hjelp til.
1: Ja.
0: Ja. Ønsker du å sende en hilsen til noen, Anne?
1: Jeg vil takke for et fint program.
0: Bare hyggelig.
1: Og så vil jeg hilse til alle kjente, og de som trenger å få en helsen og en oppmuntring i kveld.
0: Ja. Yeah. Så får vi...
1: Jeg vet ikke om det er så mange som vil kjenne meg til å høre på, men da gjorde jeg det veldig enkelt og greit.
0: Ja, like greit. Da får vi bare krysse fingre og håpe på det beste, Anna. Så
1: jeg håper jeg vinner krus.
0: Ja, vi får krysse fingre og håpe på, vet du. Skal vi snart trekke det også, vet du.
1: Ja, det skal vi jo.
0: Ja. Nei, men da får du fortsatt fin kveld videre.
1: Greit, ha det.
0: Ha det. Altså, spørsmålet som ligger ute nå. Hva er hovedoppgaven til dronningbien? Hva er hovedoppgaven til dronningbien? Vet du det, eller har lyst til å prøve å gjette det? Lov det også. Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Bjørn Eidsvåg med «Eg komme».

Hva hovedoppgaven til dronningbien? Hva hovedoppgaven til dronningbien? Vet du de, eller har lyst til å prøve å gjette de, er også lov. Ring inn på 69 29 42 42. Da kan du vinne kulepenn, blokk med kulepenn og Radio Østkrysset 2026. Da skal vi over til Loretta Lynn, og vi skal få høre sangen Cold Miner's Daughter.

Ja, hva hovedoppgaven til dronningbyen? Hva hovedoppgaven til dronningbyen? Det det vi lurer på nå. Vet du svaret her, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi få høre Rick Nelson med Garden Party.

Ja, da skal vi foreta trekning på den siste oppgaven, så mens vi trekker skal dere få høre Bjørn Eidsvåg med To små planeter.

0: Ja, da har vi foretatt trekning på oppgave nummer 7, og jeg sier hallo, hallo, hvem har vi med oss?
1: Det han Ingar Wister på Finstad.
0: Hei, Ingar.
1: Hei.
0: Wister, ja. Det er ikke så vanlig navn, egentlig.
1: Nei, det stammer egentlig fra en gård nede med Wisterflo.
0: Ja.
1: Så det jo litt sånn lang historie, da.
0: Ja. Ja. Og du ringte fra, sa du?
1: Jeg ringer fra Finstad i Tune.
0: Finstad?
1: Altså Sarsborg.
0: Ja. Finstad, ja. Finstad. Jeg har hørt om Finstadjordet og sånn, så det vel
1: ikke
0: sånn.
1: Ja, det Finstad. Dette en bondegård da, som ligger mellom, mot Varta, inntil Glomma, utenfor sånne halvøy.
0: Ja. Ja. Bare noterer jeg meg, vet du, så det blir riktig her.
1: Ja da.
0: Ja, du visste svaret på denne dronningbia, hva hun driver med, holdt jeg på å si.
1: Ja, hun holder jo styr på hele kuben, og hun produserer masse nye egg for at det skal være bier nok til å holde kuben i orden.
0: Ja, det helt så, riktig.
1: Ja da, så det jo litt mer å fortelle om det liksom da, men det lærte jeg mellom 3 og 4 og 6 egg i jordbruksskolen på Mysen, og det husker jeg faktisk, for jeg bruker ikke data.
0: Men nei.
1: Jeg er over 80, vet
0: du. Åja, såpass, ja. Det er just, ja. Ja, men det var evig ung, er ikke det man sier da?
1: Jo, jeg husker mer de gamle tingene enn jeg gjør nå i senere, for nå går jeg rundt meg selv og leter etter noe jeg skal hente og sånn stadig vekk.
0: Ja, ja. Ja. Men sånn er det vel for alle innimellom at man husker ikke hvor man har lagt ting bestandig?
1: Neida, det er livets gang, det må man bare ta som en gave.
0: Ja, ja, ja. Da, man får jo litt trim da, man må gå og lete.
1: Ja, da, en gjør jo det. En holder seg i form.
0: Ja, ja.
1: Jeg må bare rose dere for den fine musikken og sånn i kveld. Det var ekstra fin. Jeg elsker jo Teigen da, og de andre er fine også. Det er så, jeg har skrevet opp en to sanger som jeg liker veldig godt av Teigen, som jeg skal gi til barna mine.
0: Ja, ja, ja. Så koselig. Da blir de glad, vet du.
1: For det er så godt innhold i dem da, hvis en tenker litt dypere.
0: Ja, ja, ja. Ja, men du skal få muligheten til å sende hilsen til noen, du, Ingar, hvis du vil det.
1: Ja, jeg sender hilsen til alle som hører på, det, jeg vet ikke, og alle som kjenner meg, hvis det er noen som kjenner meg, da, og til kona mi da, som er hjemme hos meg her og tar vare på meg.
0: Ja, ja, det er bra, vet du, å ha noen til å ta vare på seg, vet du.
1: Og veldig god hilsen til dere igjen, absolutt, ja.
0: Takk for det. Så skal vi foreta hovedtrekningen, så det er bare å følge med.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Ja.
0: Så får du fortsatt ha en fin kveld videre.
1: Like måte. Tusen takk.
0: Greit, du. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, da skal vi ta oss og prøve å huske på hvem som har vært med oss i kveld. Delvinner nummer 1, det var, Janne fra Dals Ed, eller Dalsland i Sverige. Delvinner nummer 2, det var Marianne fra Sandefjord. Delvinner nummer 3, det var Gunn fra Fon i Vestfold. Delvinner nummer 4, det var Hans fra Rakkestad. Delvinner nummer 5, det var Fred Olav fra Eidsberg. Delvinner nummer 6, det var Anne fra Larvik. Og nå sist så snakket vi med Ingar Wister fra Finstad i Tune. Det er de som er med på å vinne premier i kveld. Og da skal vi krølle sammen alle disse lappene her. Sånn. Og så skal vi trekke, tenker vi trekker kruset først. Og da jeg blander alle disse lappene her, og så skal vi se hvem som rinner. Radio Østkruse 2026. Tar vi den her, skal vi se hva som står her. Det ble ho Anne ifra Larvik, delvinner nummer 6. Du vant krus, gratulerer så mye med Radio Østkruse da, Janne. Og så skal vi trekke blokk med kulepenn. Det ble Janne fra Dalsed, Dalsland i Sverige. Delvinner nummer 1. Gratulerer. Da blir det blokk med kulepenn. Det kan være greit å ha noe å skrive på med. Og så skal vi dele ut kulepenn. Vi ser hvem som heldig å vinne kulepenn. Det blir... Vi ser. Det ble Ogunn ifra Fon i Vestfold. Delvinner nummer 3. Gratulerer. Da ble det kulepenn på deg. Da gjenstår det egentlig bare å runde av. Nå har vi delt ut premiene i kveld. Jeg som sitter her i studio har vært med dere nå den ja, 3 siste timene. Det jeg heter Ingunn Simensen. Tekniker har vært Tobias Haraldseid. Produsent har vært Laila Haug. Telefonvakt har vært Liv Kristvik. Da skal vi få høre litt Donna Fargo og med Stick and Stones, og så avslutter vi til slutt med The Monroes med Sherry O. Og vi høres igjen den 26. juni. Ha det bra!

0: laget for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Døden kalt den siste fiende. Vi gruer oss for å møte den. De fleste av oss. Men når Jesus henter hjem den som følger han, kan døden bli en dyrebar skatt for de som får være vitne til det. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. At døden kan være en god opplevelse, det såpass mange historier om at jeg vil ta med noen av de i dette kvarteret. Hvordan kan jeg si det sånn, undrer du kanskje. Vi har veldig mange sanger om å komme til himmelen. Sanger om hvor stort det å få komme hjem til Jesus. Og vi synger også sanger om hvordan et Guds barn lengter til himmelen. Hør bare. Å herlige dag med solglans og sang. Å herlige håp for meg på min gang. Min lengsel enn mer mot hjemlandet drag. Lys for meg og la meg se din dag. For et Guds barn himmelen hjemlandet. Himmelen der mine kjære som døde i troen på Jesus. Og himmelen der Jesus Den dagen jeg åpner mine øyne i himmelen, han det første jeg ser. Himmelen plassen uten synd, mørke, djevel og tvil. Det onde borte. Guds fred, Guds lys skal overvelde oss med en glede som ikke kan tolkes i ord, sier Bibelen. Av og til så kan vi oppleve himmelske stunder her på jord, og det blant annet når noen reiser hjem til Jesus. Det var en far i en familie som lå på det siste. Alle i familien stod rundt sengen, og han lå på en måte i en døs. Plutselig så reiser han seg opp i sengen, strekker armene opp og sier med et strålende smil, «Nå kommer Jesus og henter meg!» Så segner han tilbake og borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Familiemedlemmene som var til stede kan aldri bli ferdig med den opplevelsen. De bærer den med seg som en dyrebar skatt, og de forteller det til andre i familien, og dette innblikk i det himmelske noe de aldri kan glemme. En annen sang som synges mye i bedehusland sier det sånn, «Min fremtidsdag lys og lang, den rekker bakom tidens tvang, der Gud og lamme selv jeg ser, og ingen nød skal være mer. Men Herre Jesus, lær du meg å leve mer helt for deg, den korte tid jeg har igjen, på vei til himmelen.» Joni Tada, hun sier det sånn, du lei av å leve i en verden som syk av synd? Omgi deg med noen få velbrukte vers om himmelen, eller sanger om Herrens gjenkomst. Lytt til en preik om Jesu annet komme. Drøm om det usynlige, så vil du snart få lengsel etter rettferdighetens hjem. Og så ber hun sånn i andagsboken sin, Herre hjelp meg, så jeg ser himmelen som hjemmet mitt. Gi meg lengsel etter himmelen, så jeg kan ære deg bedre her på jorden.